קטע ואומן. סטיינווי, המינגווי, מבון פיאנו. דו בון גאטו, דו בון פופה, מתי נוסטלג'יה.